0: 自我和爱情上，我这里和这边嘞，你过了什么了？
1: ka lebaka la nako ke batla gore re ke kofe motsotso fela go phethela ditaba tsa rona gobane jele ke a lemoga gore ke se ke jile metsotso e lesome ya ka letlhakoreng le leng phethela he ke tshepisa bamamedi gore ke tla ya le ripe ke mpe ke yong ka ditaba tsena ka mokgwa gatiso la e ba bana ba le monyetla motlhomong tse saletseng jele mpe re to di bapala empa he phethela ntate Mtanyana
0: ga ke phethela ke re ke qadile ho kena ditaba tsena tsa setšhaba le pele boipuso bo ba teng ke bieteni komising tsa molao wa motheo tsa 1964 batšha ba ka ikutlwela ona ke ne 1964 ne ke le mokae 25 years and I will me tsebetso nya ka ke le motho ke le tshere ke bile mo ga medu a school e ke bile ha ke le di mine ke bile tsamaiso nya ma ari mai ntho se bitswang di unit supervisor ha di tewa ho batla batho ba se ba mo
1: ho ba lungo
0: wa la lungo la ba ga tsoa le se di ba ga se ba mo sa mai sa se chaba ke ne ile mo a bona ke fitla ke so so fitla ka mo ga kuma si sa 1970
1: ke le u ile ndai phiri ke le mo ha ka bana go ke sentse ke sheba hampe ge le buile ntate hle go ba le rona ka jeno na go ha ina na go ke a tseba ba nentse ba gata go ba ka kena ba botsa ntho tsenga tempa na go ha sa dumela ga le bo ha mofokeng o sebeditse tsa mo phumola ba be di dumela go reporteng ga tsa mo lokolo.

Mamedi ke o dumedise ke o amela nanao la go tlwatelo ya tšhatšhane thapeng ya kajeno. Le ena ke lenaneo la ditaba le tlhophela gaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la Sealemoa sa Lesotho. Lona le tla go wena mmata fitlhela la botlhano le ge re tsofa ditaba tsa moraorao go tlwa makaleng a mmuso, mafapheng le mekgatlhong e ikemetseng e seta le metseng le metsaneng ya Lesotho. Ke laboraro la la 11 la kajeno. Lenaneo la kajeno le tlhophetswe re tlhagiswe ke Mathomba Mmaleya, la tlhophela gaso ke Meko Photledi. Ya go lalelang kgaso ka metšhining gore e fitlha wena tiretshidiso ya letho ke Gauta Bopa, nna la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba. Ke go mema ke gona mamedi ge tlo ba mmogo go tloa ga jale go fitlhela mane goreng ya bosupa. Ka lwena ge tla mema ikutlo a gago go tlwatele setšhaba pele go tsotlhe.

je perimana ya la bone hletse lo ka se ke tshulo re bona o kha o tshile o puthe we ke ba bang ba rona ba ile di kere ke ntsa bona ka o fapana ba ro risa le ho bolela botle ba ha cho yena ya wi nenyele lentswe tshimolo bo lentswe le nenyele ho yena

Ke tle se topo bolelele taba hadiyo hadiyo taba di fedile tu ka sfubeng ka mona ke lokela hore ke tle ke tswele mona.

0: Ba ke
1: ijaya le. Ke ke itereke.
0: Ke ke ntse la ke mahala.
1: Aha.
0: Ke bua ka nako e e teng gore batho ba itlope.
1: Ee, ya tate, o fana ka nako.
0: Ka nako, ga odimo ba ija bone.
1: Ee, ya mongaka.
0: Mokete wa...
2: Bonne be setse le utlwa, go thwe le hle le ene godimo ya dieta. Le itsotsone gore... Le itsotsone gore o kgaoe mo kgwetlang.
0: Ya ke tsa tsa gale mo khribo khribo ba a ke go tsoga fa tso pa ya ga tsa go re go pa go go ka go pa le mo tsang mo ke ke ke ke ja ke mo le se ga na se tsa mo ga ma ke ke mane wa ga
1: mo holo wa ga
0: ya le bo mo ga vi ya ke bi bi ja ne ke go ke tsa tsapelo a sala he ya ba ya tsola ma tso ne ke le ga go je ge o ntate Nuga ga solo ga mo no se ha ga khere ma yu mona. Sanu le go bong. Ke tla gotela o yena. A abagres, a ite sanu le go bong. Abagres sipa le go bedi. Are. Filela. Le sanu a ga pedi. Le sano ya le ga wa re o tsiba se go nna ke tsiba nngwe pe jago ke e dingwe ke sari ne se ke sari ba le yalo ne di se ba fela go e tswana ha e o ya le ke re ke mpe ke
2: au au pe pitla mongaka.

0: ke kopa ho etsa le mme ha o jala fa o thola. Ke kopa ho etsa ntate moholo, ke phahamisitse matsoho a ka, ke leboha Morena. Ntate 606, maletathoyana kaofela ke a lerata hlentse, ke leta le lona. Wee, ne ke kula hampe, ke tshwerwe ke sefuba empire, ka re ke betere, ke a leboha.
1: A ka nnete fola he.
0: Ke a leboha ntate.
1: Tanki rato la ka, tanki. E robedi hantle metsotso go lebile mane gore nnyane ya bobedi ya ga ke kopa leta le mese ralo tsane ralo ka thabatseka ka moo. Hei, ne bile ke na le mosimane wa ka mona abdi rabetse tshehla sale ke na le yena le tshega le fetang le ha e letwe ka o fela. Kgotso ntate.
2: O phela jang ngwaneso?
1: Ke sa babaletso mongaka wena.
2: Ke phetse ka bitso ke ntate o sekata mojala o sellere ke mantsenyana more ke kopa o e leta.
1: E lete.
2: Ha e leta le mme ba lokileng ba thabong ka mehla ya gore mme nyaka nna bahalaledi. Ke ga mme go tla ka tumelo kopa tshwagelo. Ke ra ga mme ga go bana mpitsa ke tla gaba. Ke ga ntate poloke kgotsong ya mo ga ena o na le ntate kgotso ka losebeng. Ke ga mme a phema fisere dilo tse monate. Ke ga mme o tshetsa sa bolesela teng ba ka thaba tsena ke ga mme fa galotsane. Ke ga mme molangodipi. Ke ga mme e letsang magako pakeng tsa rona. Ke ga ntate monga kgomo ya lefogeng. Ke ga ntate matlafere o sefumana ka mokgotlong. Ke ga ntate bodiatsela ba ntse ba etse ntate re sekatana ya ga selele. Ntate ke a o leboga.
1: Ke a leboga mongaka.
2: Ai, ke ntate sekatana ya ga selele ngwaneso.
1: Ka mantsinyane.
2: Ai, ntate.
1: O kae?
2: Ntate.
1: Mantsinyane ho kae?
2: Ana mona ha toka mabenkeleng.
1: Ha toka mabenkeleng.
2: Ela, o lela ke ya ntate mantsi a botlhokwa, o gola wa ka ne ka anong ka mona.
1: He, o gola wa ka ne ha bohloko ka anong ka mona, ho uwa hodimo le tlase.
2: Ela, ke mokgotsi ya ka ka nnete ke a mo leboha.
1: Tanki ntate.
2: Tanki ntate.
1: Tanki mogolo wa ka. Ka nnete ore ga lekane o ganka ganong ka mona ke mathata ha e lepe
3: ka lerato e ka maphetha
1: kao fela
3: e tshwanang sa kgomo ntate ntate maje a ithakola dumela
1: kgotso mme wa
3: ntate maje a ithakola ke ngwana bonkgono tatai ke kopa go e leta
1: tsela pele rato laka
3: batla leta le ntate ena ena ke tang tsa mono ntate se tata na yona se le le nkhono tatai le ntate go tsa sala mali tsa sia le ntate monna ke tlo wa itirela le nkhono ke no mono ke nkhono nkhono ke nkhono
1: nkhono yena yena
3: nkhono wa ka ene ke ya tetang a motho a tetang le tadiane nkhono mona nkhono ho ho ba na go le go tse ha ka tlo ka ga ntse ntse ka ga tse go se ntse ka go le tlo ho le mo ha mo kana le go no le ntse ke ma ke a lona le ntse le go le nka ga ne tsi ha le tse ga hela le ha sane le ntse e le go le la tlo ha le ira le le ya ba mama ha ba ne ba ntse le le ke tse tane ntse ke ile ka mo tsiri ke le talent ya ke ga hela ke ntse ke ile ga se ka se tsene ya fumana ho ile ile ke le talent ya ma swa ke le mo ho mme wana wa re ena ke ntse ke ya ke ntse ke ha ya

0: nesitya kukuma bofole nje sekuse kana ka tsela tsa mafete nka ke tsheile ka mapuse nka ke mo khamana ha motho a khopo ha motho a mona nka ke ba ka tsene le se ke le tante ke mo kukwa ma e ka tsela nka ke motho a mona ha na ka tsheo le Lenkhono thola nepo. Lenkhono ka o tempela e monsi jwa ditsatsi jwa jwa ntse ke le tsenela hape le hangata le nne se o ka kganna ditsentsete ya o ye tsela nepone le tsalela e be ke le ta le ntatemoholo re tsa ntatemoholo o fie palo le ile tsa le mme ka tsana ka thabatse ka re nke nna ke yo tse mna ke le mwana bo teng ke la mmono go ena ke sa ka ntse no ga lo ka no ka le se ke le tsa nne go pula go sa nna a mo na tinya na tinya na ya e se ke le tsa nne khono ma mo go no e se ke go tsoga nna ma le tsa tsya ne ntse ya ka ntate bo tsofa di tsena ka nne le motho mo tshisi a nne go menya ka nne tsa metse ke la o tsisa ke ha ile le bona batho ba nne ntate motho a ga tla le tsa tsya ma itse ho tso ntate ga di buka ntate se ka pa pati le nne a ka nne le tsi di la tsala le se ke le tsa nne ka na ke tsinga ma kwa yo ke nne le ga tlo le molemo se ke le tsa nne a ga nne le ke nne ke nne ke nne wa tsama ya ke ke nka ga tlo le ka mafete ke ke le tsa le bona hate tsa le ke hate ha nka ka tswela ke tsana empile la ba ga tlo le ka mafete ntse wa ka se ntse jwa ka ga nne le ke ntate a nna ke ntate mo nna se ntate wa ka ke tsetsa ho bua mo nna a ne a di tsa mo tsitu ka na re ha ba no ke go ja nama ya ke go ja tsatsi nna ke ja tsatsi ya khulu ho na ke di na me ke mo ntate a ke tsamo ho bona ho na le ka ka tlo ka mo fete ntate ke a leboha amen
1: ke a leboha mo gatu wa wa
2: Thank you. Ke re talo mo khono bo tlo go sempego ke re nda daga di ga ke re nda te bana ba ipati ene le tsola ne bo ga botlhabo the ke re nne fa mola di goma ya o kena ke re nda te China ke re nda te mo nga khomo ya le fureng ke wa mphato wa ka eno go bana ba nda te go kokola go bula ga ka sho o kutung fetu re mmeste bo ka mana ka tiwa ke tso dia tiwa ke re nna le phaila ithatswa la ikane ke nna ma tlo ha se le mo e mane a se di nye re ngwa ke re ntate di nana mo kana se tla se se tsa ntate khale nna di o se ke re nne e ngono ngono phokola ngo sanna ke re ngono a mali tsa thojana ke re ngono ka sotwane ke tla khutla ha pe ke ntate monna ke tla wa itira ka kolonya
1: ke o le bohanare
2: ta engine da dos kala lobo kana ka hano na che ha ku fa wa ka muriana a tsa ka ofelo wa bona iwe tsa masuma ha ba tana na e shishinana
1: oh
2: e a tsa ka ofelo ti o bona masuma ha o ke tsa mathe
1: e
2: ya ka hana wa bona le melele le lokule tse
1: aha
2: ta engine da di
1: ke le wa mngaka thank you hantla du mahloho ho ra ke a bo bedi ireketse je ke bona ke nka eng ke kopanya le eng.